0: na yɛde preachi no ɔse deɛ ɔse dwante no mɛma yɛyɛ den yɛnwi dwante no ana mɛma yɛ sɛn nneɔma so bebe bu bibia latɛn nasu koto se ɔso be bu bi atɛn ti so bi ba so na ɔyɛ fomso no ankampo anfa nkyerɛ na ɔ ɛnde no be bu na atɛn na wo so be bu atɛn sɛ nipa no ka kyɛ na wantia wo atɛmbu na ma wo fo bas wo anka nkyerɛ ne dia saa atɛmbu no wo so na ɛba nemika sa kyerɛ wo
1: amen